0: 女用にファテナメシの見てるか
1: ファテナメシのマセン
0: マセンヨメメナルって
1: マセンヨマレニャインディケシマスポルテ
0: ナ全然ファテナメシのアントレ
1: ソース
0: Senyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon,
1: Maxenyon,
0: Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon,
1: Maxenyon,
0: Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon,
1: Maxenyon, Maxenyon,
0: Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon,
1: Maxenyon,
0: Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon, Maxenyon,
1: Maxenyon,
0: ናትና በደንብ አትና ነገር ያለው ነው ካልደፈንክ ታቃለ መርፈን አለብህ ግዴታ ነው መርፈን አለብህ በደንብ መስራት አለብህ ስራ የቸገረ ነገር ካለ እንግዲያውስ ጠይቅ